navn sto her. The roof, the roof, takk, takk, en brande. Her panikk tvas, da hun de blåst i flamde. The roof, the roof, takk, takk, en brande. Her panikk tvas, da hun de blåst i flamde. The roof, the roof, takk, takk, en brande. Her panikk tvas, da hun de blåst i flamde. The roof, takk, takk, en brande.